0: Erlina,
1: RFM,
0: agus Sachar,
2: RDIB, Radio Rira.
3: R,
4: Rira.
3: Punk IE.
5: Rira.
6: Erlina, agus Erlina.
7: Agus RDIB.
8: Stáisiún náisiún ta gaelge don ASO.

0: Gíaltanas gnáin le Radio Rírá.
1: Stúrtha ag na stúrthóirí céine den rath den that Puss in Boots, The Last Wish, by The Forgotten Island, an unforgettable adventure ag teacht amach an uair seo. Léir chun the Quid Dreamworks atá ann a leanann aistear gran agus beocanna in ann fantaseach. By The Forgotten Island, an unforgettable adventure, le feiscint sna picture linn ón sé déigiú lá de bhí dhéar fuar. Is mé sin maobh agus bin agaibh nuachs gnáníochta ar Radio Rírá. Radio.

Bíag sasagat, chur an cittalar siúl, clúisíní airt, sí siir agus éist le pudgrile lón machnamh. Sra aglaibh ina mbíon foreign radio rírá ag leir le daoine éagsúla is saol na gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siúr ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rírá.

0: seo papnuacht a Radio Rira.
1: Díaíf is mi se méh agus seo chugah an gignuach is déine. Is iad how to gael an podcréile gá hangach is iride ar cartna na hÉireann agus baisiad ag dul bio ar sáte an uair seo. Curtha a láthair ag Louise Cantillon, Déirní Glacán agus Síofaní Rourke ithe den sco a bheis ann lán le caint agus goire. Bei how to gael ag dul ar sáte ar an 8ú lá de mhí dheireadh fuair féifé sé san Ambassador Theatre i Málach Lia. Bin agaibh an gignuacht is déanaí anseo ar Radio Rira. Radio.

0: rrr.ie. Erlíne agus ar an air.
1: Agus ar DAB.
2: Stáisiún náisiúnta Gaeilge don ASO.

0: Steve is Miss Ashling agus chuchu fógar na bhluntas leis gaelpunkaí ar Radio Rira. Tá mún tóirí agus ceartaitheoirí álarag ag gaeil chultúr faoi láthair, a rastalóig ar aulimóirí a gach le bhéal comis, idir ghlantas na hóirí, dhaoine a bhfuil roinnt gaelgacha agus chaintóirí liafa. Déantar an chuid is mó den tagas bio ar lína ach bíon cuairsaí sa seomaranga i gceist go minic freisin. Má spéis leatsa a bheith múine nó ag ceartú lo seol do CV chuig puist ag gaelchultúr.com roimh trochadú lá do Vivian Fuair. Tá cuar chum in hiléir na teo ag leirg iritis do dhá fost Port Aimsre mar Ibrahe Barista im Laisín, Trocal Café. Bheith sé mar vontáiste do na hiarrthóirí taithí san airnáil bhí a bheith acu, cholaíocht i gcúrsa sa bháltacht bia agus lántachas nó a bheith sás an cholaíocht sin a bhaint amach. Cuir fir deis na traináilas san airnáil ar fáil más gá do na daoine i cheatfars na puist. Tá líofacht gaelge riachtanach den fost seo. Tugtar til eolais ar Hunraí an Fuist trí riofas de cheola chuig ifig ag cst.ie nó gléacha chur ar a nád a né a hain, a trí a né a né, a hain a né a né. Tá gach eolais faoin dá a lúnta sa, agus gach falúnta sa le gaelge ar fáil ar scéal.ie.
1: Radio Rerá.

0: Radio Reraw. Ar líne agus ar an air.
1: Agus ar DAB.
2: Stáisiún náisiúnta Gaeilge don

Adela an Seo Radio Ríra chóir de Gael chunas atá sibh seachtain ór nua an cúgú lá de mí dheireadh fómhair tá céim ina fáilte romh an Seo Radio Ríra ar an club Bricfásta nómsa Matthew tá sulúg an cuisibh ar bís ar maidin péplána atá gcuift an lá agus an seachtain guím gacra arbh i gcosúil an sin mar luam le Adela beidh gignúacht faoi Adela a gcuin le Jade ag an deich nóméid a gcuid ar an gcáilin buinig i sult as an céil seo.

0: seo papnocht a Radio Reroth.
1: Díomh a chairde déanse leis an gignocht is déanaí. Tá sé fógartha ag an gceoltóir hip-hop a Deila go mbeidh sí ag tuairt na camcórte The Red Bottoms Tour go n-ardán trí Olympia in mí anair. Éis d'Emlíonna chaitheamh mar ballerina agus tréimhse ar an tráth teilifíse Dream Academy, sí a Deila duine de sna réalta nua is saol an fop atá go mór i mbéal an phobal faoi láthair. Frisius Jacker chart a ceol idirnáisiún de leis an track Ain't in LA imlíonna agus bhí anna éilib ag an gig rinne sí ag an bhéile Electric Picnic an saoire seo chomá. Beg a Deila ag filig a hair in a reach of a hifeshacht, agus ia casa fuigos a tri Olympia, Bodiaclia, ar an triu agus carola deig de vi anar fifeshacht. Is mis a jade agus binaglí gignuacht is Denny on show air Radio Reroll.
2: Radio Reroll.
3: Mél a bíkis le jade as ucht an gignuacht íntuk sin akkordat han yard kell íntuk a chakúv air an clor. Mas fín of ein air an a chlustal ar madden. Is fair to live chakdruk to kill whom air Instagram at Club Brickfosta. Kill Aaronoki Chakku again couple no medla Florence Road Douglas Nile Horan. Kadoos Bora Shukatsoi.

séad anseo leis an gignuacht is déine ar Radio Rírá. Ní féidir a héine gúil de Mary Walloper is i grí láir a fiochan an cheol nua gaelach. Bunathe in dún delgan tá an bunna lán na fuinneamh óir ach tradisiúnta ag an am céine. D'éirigh le de Mary Walloper is stúte olmhóra a tharraing tú chun príomhardán ag Altogether Now agus Electric Picnic im léana ach tá sé fógartha chuig go bhfuil siad len gig is mó go dtí seo a chasa sa trí aréna in míana nulig mar chuid do chamcuairt Paddy Wackery. Tapagi an Desha Karja beg the Mary Wallopers a feshkin bios at 3 arena er a dehu law divina nullig.

Funeral an seo a radio rírá le Dermot Kennedy ar an bhadan. Leo an seo, níos mó ceol éireannach agus gaolach ag teacúbh le súlamháin, ach dús buir seo an track is déanaí le Fontaines.

Bíag sasagat, Corán kitalar siúl, clúsíní urt, sí siir agus éist, le podgrilla lón machnav. Sra aglav ina mean foreign radio rira ag leart le díní éagsúla is sail na gaelge fuin nithe éagsúla an sail. Is féidir tún an asteach anseo ar an air nu éisteach siir ar ein servís éisteachta. Sin lón machnav le radio rira.

Bordeil tá spigéis a glasán club breakfasta, ba valam a bhuíche sé go liv ar fad a sochtéis do glum ar maidin. Beag mé sé ar aisliv mar sgnach. Maidin amor, idir ocht agus a déi, an seo ar radio. Rí rá ceol íntag ag teacu le DLT, cun si bh hógan sús go bhán lei ar Espresso Kill. Agus ná denig i dearmid lanúnt a hurtú ar Instagram, at radio rí rá. Cordaigh mé sé bhanis le amble, ach bunig í sult an cuid eile don lá.

Hello, hello, hello. Gach dinna fáilte romh ar fad chuig espresso ceol an seo maidin de luan ar radio rira. Conas a táamh sibh, tá suamh an gcúisibh lán na áthas. Sona sásta agus lán na fuinneamh an maidin uair seo. Is mis a dara agus beim é libh inniu ar maidin gidí thart ar a dóig. Ag sein pop ceol agus ceol íntach ó na cártacha. Cúisibh áir an brajas ón laic, léachra an laic í féin. Taylor Swift, T. Swizzles led the fate of Ophelia Dearconshin. August Anish Kuntus, a quart, Lemachar, Tomach Gleistruk, the Aaron, Brad Jess, or Stella Lefty, Bunny Gitanovanish, Os Boston.

Hello, hello, hello, Fáilte Gíreach, gach duine chuig espresso ceol an seo maidin dé luan ar Radio Rira. Tosúil gom gur thaithin na chéad trí aron an sin le thosaí mar le Boston ó Stella Lefty, Big Pig in aois sin le Kerosene agus DTMF aron iontach lán na funaimh cuachtach ó Bad Bunny. Ceann thart ar 10 nóimid big piece of play agus caiinte agan na chéile ach tá trí aron eile agam roimhe sin na chéad ceann ná The Sun Will Never Settle ó Kingfisher.

0: Seo pop nuach ar Radio Rírá.
1: Éistigí a chuir de gaoltá an trí cad crú le fila a rís go blá clia i mína nulaig. Im léine, d'éirí Glenny cap an ceolcoirm is mó dénta cogadíse a chasa Crystal Palace London. Comá le ibhar a héin a bhaint amach in air an leis an album nua Athenian a chruthaigh si leis an léirthóir Dan Carey. Pas if over her egg on Managabeg Shig, Fillerish, Gantri Arena, Lefwinov, Augustfum, Nis Kuakti, Na Ariv, Aaron Sheu, August Shakhtala, Dag, Davina Nullik. Is Mitch Jade, August Bin on Gignuakt, Is Denny, Ancho, Air Radio Rero.
2: Radio Rero.
3: Gurmila Mog Jade, As on Gignuakt, Chin Fui, Kneecap, Dokredja, Da, Tamir Beesh. Den gig sin tá sé harcín agus cé nach bhfuil com éadh ní fan mórmaid de chuid ceol nícap ach tá an mascom orthu mar grúpa éh ceart teang agus cearta sibhialta agus gacuid mar sin tá siad harcín an mascom orthu agus tam ag súil go mór well actually ní gáid an fiú sin a rá tá iscom go mbeidh gig íontach rathúil acu an gig sin súil go mór le sin mar tá an clú agus cá agus gacuid tilta go maith acu fáilte cí reis Quig espresso kiol an shul majin de luan air radio rira tasulgum gwisha fig buintad of asma clar gadisho vi tri aron intak brad jascom div an shin hosimer la haron intak ovana kiol air na kingfisher led the sun will never settle snooze in eishin o siza agus kwisha aron intak tri gwelga o parak o myra led dani why wow duck reg amok samok kun smar vi on der shock na live vi saharn bra Jas agam féin, chumé ag drapadorc le macarge go muc ar maidin, bhí sé sin Jack a Galora airí go muc ar maidin, chun sin a dhéanamh, ach bhóg mé go hiontach inia, you know, déanam pisa ach leacht, difiúch dó creidse de bhion, agus an Jack agus gach mar sin, bhí sé go hiontach, agus níar na mé é, le tam a mór fada ach bhí sé, bhí na skill na fós agam, agus tam sunna sásta le sin, chumé chuig an picturlin in ia sin chun Resident Evil eacal den dara or, agus bhí mé tánamh as sin a rís tá sé, hiontach spríú mar scanan, Eintuk, Skanru, Freshen, just Marola Steve, Tasha Shadig, it's the picture, and so Biggie Kinchiku, Shiv Nishin, and Nash Shadig, no Gwil, Tishmore, no Quaid, nor that. August, yeah, like May Mishki, Inishin, Fratnik May, Aaron Rugby, Sawalia, Le Makarja, Spisha Gahintuk, Kuga Lion, August Kuga Moon, Ni Igwin Akela, Ak A Gimmert, August Fishid, Eintuk Spreel, La Romans, Fishin, and Mork, Ak Inish, Kalmuch Bugger, Rigorish, Quake Naharon, Akay Canel, and Nas Stupid Song, Le Olivia.

0: Fáilte go raibh duine atá sibh géisteach le espresso ceol an seo maidin de luan ar radio riara agus cuairteamh trí ar an iontach lán na fuinne bhain sin thosaimir le My Body Isn't Ready ó Samba an Fear FM Táim Impala ina dhiaidh sin le sean Aaron ó Táim Impala The Less I Know The Better agus ar an iontach lán na fuinne cuachtach Moving to the Sun ó Huge L Ultra Nate agus Emile Angel agus leis tá mé ar bís an céad Aaron eile ar roinnt duine duine is Aaron Uair nua é ó Éireannach Bunny Gitan of the Dance World Anish Lekiko.
1: Show or new in the hair. Radio Rerun.

Fáilte rás gach duine, wow, 3 hour an íontach an sin. Fáilte rás chuig espresso ceol maidin de luan ar radio rira. 3 hour an den céad sco agam díomh chun tús. Splódach a chuir leis an dara leat na maclár ar maidin. Hosímar le banger ó catsáid ar an animals. Date night in a dhíis sin ó khaki kid éireannach íontach agus ar an ducreide ó éireannach gwael eile in a dhíis sin. Sexy taig le the queen of Carlotown. Tá siad ducreide sexy taig bavrálam iad eicil bio. Níach mé beo riamh ime héal agus tám riad tá sin go mór ar bucket list. Gean hart ar 10 nóbal an seo ag pí a plégus caiinte ach tá 3 hour eile ag teach go go bhláthach inis an céad cean ná. Great Expectation ó Sienna Spear.

Wow. Fáilte gur reis gach duine atá sé bhí éisteach le espresso ceol anseo maidin dé luan ar radio rira agus cúil sibh Aaron ó nua an sin ó U2 a leid. Níor ceap mé go mbeidh na grá sin riamh am héil. Aaron iontach ó nua ó U2 dar bhainm Silencio. Wow. Never forget you, Rivishin, O'Zara Larson, August Hosim.

0: Ganstéana.
1: Radio Rerá.
2: Ceol Ganstá an seo ar Radio Rerá. Is mis Aisling agus beim éilimh go dtína Héine Clog an seo ar Radio Rerá le go haon saois ceol ach beim ar ceol na hÉireann agus ceol as gaeling mar a bhíon a gcónaí. Idir anois agus a haon a chuir gael tá ceol gom díobh le thuispíní na hÉireann, The Mary Wallopers, Kingfisher, Céile gom díobh Florence Road, Soda Bland agus Hile Ná Iad ach ní ceap agus Casio Kids a chuirtús le rudaí anois le.

Chatgéiste glumms eling an seo i radio rira agus chola mar ceolalan sin na Silva Bumpa soda bland a déile agus ní cap agus Tommy chun leanún dais a chuir goil le ceol nahéirn agus baganí Florence Road ar an tí gomdíh. Leis sin gceann is déanaine uisiú d ban am seach a cuaig a séadrí.

0: Ella Langley an sin le Choosing Texas an seo ar Radio Rira agus roimh sin Bellacé agus Kingfisher chomála ceola Jenny ban ón grúpa Blackpink atá ag eisiúnt ceola héananais ach tá ceola héir na gom díomh arís le the Mary Wallopers agus an ceann is Danny Oshu there ban am the Big Mixer
1: ceol úrnó na héireann ar Radio Rira
2: Galpain le is that bad

0: ceol.
1: Radio Rírá.
2: Níos mó ceol a gúní an seo ar Radio Rírá agus tá ceol na hÉireann i gcom díobh anois le isbíní na hÉireann agus beidh siad san ag an gcéad ithe airneán eile bheidir siúl againn i dteannta féile splanc bheidir siúl ar an 8 lá déag de bhí dhearfóir is a chomh iad anois mar sin le the town of Ballybay.

Pasir beag an sin Lazar Larson agus Lush Life an seo ar Radio Rírá agus seo an tain sáisiún gaelga a thugan thús áta de chiol na hairdin agus ciol as gaeling agus cáil lóirde sin fós ar an tlígam díf idir soak Pillow Queens agus Amble chomála ciol as gaeling le mwyrdin a chyrdís begonín Dominic Fike le Mrs. agus Somber le My Body Isn't Ready fanagilam.

0: ceol ur nua na héireann ur Radio Rira.
1: Se chuir de ceol nua agus ceol na héireann gom díobhanais agus tá mbeidh súil go mór leis an gceann seo a chur ar bhuir gluaise Pillow Queens a thágam díobh le hamhrán nua d'ar bhainm Kiss Kiss agus Iad Ag Rá. Bhfuil ceol nua ag teacht amach acu go Hannah lua a chníl an dáta eise acu. Mar sin tá mbeidh súil go mór is le nuachta áil uathu ach mar sin mar d'éirim seo chomh Pillow Queens le Kiss Kiss ar Radio Rira. Loving you.

Sin bhfuil uim sé ar chlár an léanamh a chuir gail chula mar ciún hén sin le soc leth an do ran an blit chomála tapemicré agus catsa agus rihi sin a rít. Ciúníha agus ciúil éarnach le Pillow Queens ach tá míise an de béir gom díh le sláánarálih ciúnhéir na rít uha siúd le cean ar bannam I don't care. Tá Jade bio ar an tlí óna dógadína ceair agus be mahéarnais le rít amach óna bheán le godín a dogdíí sin slán tamil agus tu gghear.

0: Radio Re-Raw.
1: Dave agus fáilte is deacanis go rithim Re-Raw. Is Misha Jade, agus Misha a bheith mar co-lúdar libh in níos ar an air ag casa an seinliste Dave. Ar an seinliste níu, tá níart ciúil na hÉireann mar a bhíonn ag gcónaí agam. Ona leid sexy tag. Ciúil tú gaeilge ó thuairteann, Seam Adagam Dave, tá mé conte bhicar ag glúiseacht ar ball a bhí gan Pink Panthers agus Zara Larson freisin, a cloig dom túsacar leis an gheol an níos le bhí gan Wolf Alice is even na man track seo. Seo cúbh the sofa ar Radio Re-Raw.

an album a deisig siad a bhifeicuig a céad album féin ananathe thuairteann le cadé sin ar rithim rira lomsa Jade. Mullum sé go mór díobh má tá deisigh thuairteanna eiscint beo tapaigí leis. Is cuian le migóí an céad ó go bhfaic mé iad ag fil na galí siad an fithe trí na fifeic air ní mé rocínta ach go raibh mé fuiríocht acu. Tá fuinne fuiile ag chuirteán ar an ardán atá harbheith cuaachtaach agus gaiach agus tá siad arrás ar fád bíon deóirí ar an ardán agus tá rud an cinál iirí faoin set go ginineráta tá siad arrás so chuirtain le chuile si an sin le cad é sin ar radio rirá le ceil ganstad ar or.caí DAB agus ar an app a go roiiglumm gníos mó ceol na hhéann luig go leor ó siime te beag an libriaad Rodrigo a gomdíobh agus an ceol is déine ó rollmodel na take it in out.

a deisig siad bhithe dó ní creidim go raibh sé cóhfada siar an sin Fontaines DC le Roman Holiday. Limsa Jade ar an air live ar Radio Rira. Rib a sin bhí ceol na hairna gom díba caca kid agus cojack ar an darbhanam rúd. Is even am san track sin tá siad bio ag all together now am Liana agus ba bhiog gur flesc mincan nuair chunig mé cín cabna cojack agus caca kid ar fad ar an ordonig ein Emma Wan is even am na ceoltóirí sin ag ar aigle manis gatilla ceol na hairan na ceoltóirí gaelge ar an malach o kneecap ag ar dús bhiog an jazzy agus Chris Lorenzo leihi ar an track show Invisible.

0: Grande, Hate That I Made You Love Me, agus neadar cén fá ach tá físeán de chalinóg sílam Sophia is anam de bhí si mór ar eile nach go háirthe nóir bhí si óg bhí ihéin agus carlaí rinne siad Nicki Minaj a rapall agus like festis ban frinsí ar hub tegan sibh an ísán atá agus go mas aga tegan sibh ach sílam gur go dair si Ariana Grande trí himpiste ó amháin ar an teilifís agus smaoine mar sin go minic agus bíonn sé cine ar mo incan Ariana Grande a rá nuair atá sé ag fógairt a ceolán seo ar an ir ach déanam sé é sin theacant nuair spéidir cibé ar bit a tháirde tá mé chun ar an nua go leor a chasadaíomh anseo anois ar an air ó ceoltóir Darbhanam Remy Wolf má sé go datnaíonn sa lehéad Gracie Abrams libh atá ar an seinliste chun má aníoc seo tá mé cínta datnóigh an K-track eile libh é sé go leis seo single nua ó Remy Wolf Darbhanam Twiggy
1: ceoltóir nua ar Radio Rira.

0: ann an Terry fi sé chuis van sin le eile Langley agus Cheese in Texas agus muid in san ré ceol seo le hafiocán an cheol tíre a go háirithe. So tastíon weim cinál segue í dhéanamh an seo agus ar an a chuns an saoir ar gom na domsa go pearsanta a chasa díobh ach tá mé clinicá ar le ceol tíre tradisiúnte na hÉireann. The Mary Wallopers and Nish Aaron Eric Hardy Shakub Cod Liver Oil and the Orange Juice.
1: Erlina, Agus Radio Reroll.

Éireannach Gaelach imlé agus James Shannon na chuile sibh an sin le casa. Is íomhannam an chuige míns imlé ag meascaí seanraí éagsúla lena chéile leis an geol a dhéanann siad agus bina rinne leis an rock agus an rap. Tá aithne gom ar James agus teagam go bhfuil sé annatóca leis an rock ceol. Rinne sé mixtape dúin anseo imléana agus leag sé amach arán nachhfuil brónach ach atá tuchtach dó agus féidir libh éisteach siar leis an mixtape sin le James Shannon ar Mixcloud Radio Rira. So mula an lé an sin díobh. Tá mé chun sibh agant an níos a charide agus ceol dousa a chasa díobh ag deir an chláir ó Zara Larson i ní buagán Bicep. Tugad hí ara agus cíam ag luas sibh. Hey, Cardia, Jade on show. Bigilum air on air on a dogadina car, Luan Gahina, the Mukhar Kyol, Rahim Rira. Is Vader Brat Rumsa on Shineness to Isfar Achasa Divagoni, the Maskam Kyol Nagartika, Kyol Naharan, August Naharan Istani, on a Kyol Tori Isteshalev. Shin

0: Is é an trúdra sláándála príomhádí an cólacht rialtais atá freagrach as an tionscail sláándála príomhádí a rialáil. Gach lá, cos níon seirbhísí sláándála ceadúnathe airí agus seirbhísí is fiú na bilún euro, agus ciontaíonn siad sábháiltacht agus sláándáil na géata mílta daoine agus gnólachtaí. Nuair atá tú ag rannú seirbhís sláándála, Rowney Kyan atá ceadúnathe ag an tuadrá sláándála príomhádí.
1: For Sean don't a spin of tea on SEAI. 8,000 euro le haig inshalu bali. Chur se glundar ar a chrí. Agus tastian on SEAI don't a spin of baile a hurt ditche choma. Chur is dachar da yontas inov. Cwrdig ús hrada he spin of tea SEAI. Le taqiach do rialtas na hairin ha cailach tiermui is canailacha i vain.
2: Erlina, er the hohot, agus er DAB.

0: I guess they're in there.
1: Radio Rira.
0: Erlinia, agus er an air.
2: Agus er di abbi.
3: Stáisiún náisiúnta gaeilge.

0: héanadó a trí le le boom chulamid an sin rimhe chulamid le mór de má bhí le Billie Eilish agus Great Expectation le Sienna Spyro sú an gcuis a bhur sáhíonn só an tráúna luan seo má se gúil seo ar scoil má chhrúa sib ná bíigi borthe tucaí deire le sin go lua má se gúil seo bheith gobard well ní tucaí deire le sin go dtí gúil seo go bás already but sin a saol nacha thuas seal thíos seal agus obair gach ré seal well gach ile seal chuir sé tío chugamh an seo ar rírab am is géiseach le Billie Eilish gcéan cúpla nóméid agus cum leis gan Miley Cyrus ní Billie Eilish tá an rím an sin was a go bíim sé smaoineamh ina rudaí seo nós fila ach Pink Panthers freisin agus an isdíor seo chugamh Ella Langley agus iad casa Choosin Texas
1: Seo pop nuacht ar Radio Rírá
2: Dí a íomh is mi sé méh agus seo chugamh an gig nuacht is déanaí Is iad thout a gael an pod creila gá hangach is iride ar cartan na hÉireann agus ba siad ag dul bio ar sáte an uair seo. Curtha a láthair ag Louise Cantillon, Déiríní Glacháin agus Síofaní Ruark ithe den sco a bhéis ann lán le caint agus goire. Bé thout a gael ag dul ar sáte ar an 8ú lá de mhí dheireadh fuair féfé san Ambassador Theatre i Máláach Lia. Bin agaibh an gig nuacht is déanaí an seo ar Radio Rírá. Radio

0: Se chuirte sinna bhfuil weimse an trúna thurs chulamhid an sin ag chur chléúir le chéaró an ceol lomsa cuaáin a borcha nábigí bortha ba marráis an mórach ag go caiir a chlog trúna nágógheátar bit fána í an siúil a géisioach le rirá ba lehéad de Fontaines DC, Taman Pala, Kneecap, Rory Sweeney agus a bhád níos mó tí a chugamh sa géad cuppla orach lig eile. Idir a dáling a chuirte beirdigí beannacht nábigí dána baimi a caiin go lua slán tamil.
1: Seo papnuacht a Radio Rira.
2: Díaíf is mi se méh agus seo chugah an gignú is déine. Is iad how to gael an podcréile gá hangach is iride ar cartna na hÉireann agus baid siad ag dul bio ar sáte an uair seo. Curtha a láthair ag Louise Cantillon, Deirní Ghlacán agus Síofaní Rourke ithe den sco a bhéis ann lán le caint agus gaora. Bei how to gael ag dul ar sáte ar an uchtú lá de bhí dheireadh fuair féfé san Ambassador Theatre i Mála Clia. Bin agaibh an gignuth is déine anseo ar Radio Rira.
3: Radio Rira!
4: Bhí muid préachta an bhain sin. Bhí an tuisce ag splasáil an Eastern ar nós go raibh i rá snob drum a chéad méidir. Ach tá is agat an mascán aisteach sin den adrenalín, agla, sketamíní agus brú. Níl is gom cad é atá an faoin tréináil seo a chuann sé go mór le mhéal. Ach ar air? Ach, ní ar na mé ach snob beag sciopaí. Tána hoglaí cúltacha ag arcú le Royal for Timeshire i de Ceantarsa. Déan iartas ag military.ie.
5: Fuair Sean Dontas fuinnimh tí ón SEAI. 8,000 euro le haig inseadú bailí. Chuir sé ag londar ar a chrí. Agus tastaíon ón SEAI Dontas fuinnimh baile a thuairt duitse chomá. Cuir isteach ar de Dontas inniuh. Cuirdigh úsrádathe fuinnimh tí SEAI. Le tacaíocht ó rialtas na hÉireann, thá cáilitheach téarmaí is cineolacha i bhain.

Cuide agus fáilte arás go hit 30 na hÉireann lomsa Louise Cantlin. An tacht an seo mar is gná bheith muid a chóras sios na trocha tún is mó sa tíreach. Tosnú anna go bun ar gortag ibhar a trocha I gcéan cúpla second ach anois éis nuid siúr le chéile lenar top cuaig an tacht an tiocate.

0: agus me se asling agus seachó fógrinna bhúntas leis céal.caí ar radio rira. Tá an cólacht a dachas gailtanga ag leir mútóirí gailge le rangan a dhéanamh ar líine do chuoine fásta ag lehéal agsúla. Más mííon leta a bheith ar fanéal mútóirí an cholaachta siúl de CV i gáilge a bháin chuid gailtanga ag gmail.com faoin téana lás trocha de bhí ar a fór. Cuirdan an chóirla aíonn agus cláis na hoscoile Kirkig fáilte rih iritiis le haag scríanar chonathe gailge don bhblion féidirre fé seach. Bonnich an chonhacht chun timpmpelcht spregúil a churfáil de scríbnir chonathe, agus le takeíocht airgadis a láthdóibh díú ar gglachttas croach chéin. An nuas ar sin cuirdan an chonahacht le funineh agus spódir na hoscoile agus tuchttar 10 do miléin agus an fphobal acadúil lé le scríanir gníomhah ar feig a Santréimse. Is sin brochátil le chuirteach ar ná an trochadú lád bhí ar fór, agus tu ach ólas faoin broséis iritiis ar fáil ar thiomh gréán na cuail aíanana. Tá gach ólas faoin dálimnta sa agus gachfalúnta seile le gaiige ar fáil ar scéal.caí.
1: Radio Rerá.
2: Bhí muid préachta a mhain sin. Bhí an tuisce ag splasáil in Eastern ar nós go rannhid irá snob drum a chéad méidir. Achta isagat an mascáin aisteach sin den adrenalín, agla, sketamíní agus brú. Ní lis gom cad é atá an faoin tréáil seo a chuann sé go mór le a héal. A chur air? Ní arna mé ach snob beag sciopaí. Tá na hoglaí cúiltacha ag arcú le Royal Fartimeshire i de Ceantarsa. Déan iartas ag military.ie.
3: Is é an túdra sláándála príomháidí an cólacht rialtais atá freagrach as an tionscail sláándála príomháidí a Real Oil. Gach lá, cos níon seirbhísí sláándála ceadúnathe airí agus seirbhísí is fiú na bilún euro. Agus ciantaíonn siad sábháiltacht agus sláándáil na géta mílta daoine agus gnólachtaí. Nuair atá tú ag rannú seirbhís sláándála, rannaigh ceann atá ceadúnathe ag an túdra sláándála príomháidí.

0: Tony Fadera agus Becky Hill le chéile an ag Ivra Fahain le say something domid. Landalt ag an top 20 ag an bhuinte seo a chóir ag lanúin te raig le ceol ó Peggy Gu dír a céis. Clúas tapa hort Lenar na mhóirí.
1: Cé a bheg ag bhór na gortacha.

Ní is mó ceol éannach in ar gcóirtna seachtainna gibhar a seacht ambal le the swell. Ag leanann do raig a ríist agus bagnach tagtha ag an tap cuaig ag an buinte sé. Ag tuismeach ón tap cuaig ag gibhar sé an tachtain seo a díle agus aint in a leith.

0: Gnocht a Radio Rira.
1: Díomh a chairde déad anseo leis an gignocht is déanaí. Tá sé fógartha ag an gceoltóir hip-hop a Adele go mbeidh sí ag tuairt na camcórte The Red Bottoms Tour go n-ardán trí Olympia in ní anair. Hei stemlina haf mar ballerina agus treisha Aranshaw Telefisha Dream Academy si Adele dinna dis na realta nua is sed an fop a talk more in mail an fubal fui lahar. Frisi stakar charta kikyol idar na shun te letan track ain't in LA imlina agus vi ana eilib egan gigarina si egan bela electric picnic an sara show koma. Beg Adele ik fila gahir in a reish of a hifishacht agus I a casa fui go sa tri Olympia bodiaclia eran triu agus carola deig de vi anar fihe fihe shocked. Is Misha Jade agus bin a gwee gig nuogt is Denny on show air Radio Rero. Radio.

0: seo papnuacht a Radio Rira.
1: Déad an seo leis an gignuacht is déanaí ar Radio Rira. Ní féidir a héine gúil de Mary Walloper is i grílár a fiochan an chiol nu a gaelach. Bunnathe in dún delgan tá an bunna lán na fuinneh óir ach tradisiúnta ag an am céine. Dairig le de Mary Walloper is stúte olvóra a haring tugan bríomh ardán ag All Together Now agus Electric Picnic im léana. Ach tá sé fógartha a chug bhfuil siad len gig is mó go dtí seo a chasa sa trí réine i mína nulig mar chuid do chamcuairt Paddy Wackery. Topagí an deise cairde beag the Mary Wallopers a feiscin bio sa trí arena ar an deithiú lá de bhína nulig.

Ina idir ocht agus a de le an ceol is fear agus na scéalta is sa múla. Bíigí lomsa ar an Club Brickfasta ar Radio Rírá.

0: Tuocht a Radio Rira.
1: Díva Cardia, Jade Ancho, let an gignuacht is Danny a Radio Rira. Bliain ó shin, bhí ceoltóir vlá clia Aaron Rowe ag casadh ceol le dtíortarna timpeall na Cathrach, áit a d'éirigh leis casadh trí thimpiste ina bhainisteoir ratha. Anois sa lá nua tá breis is 6 mhilliún éisteacht ar líne, idir á dá single is mó aige, Please Don't Hate Me agus Hey Ma. Tá glór fíor chuachtach agus líricí thar bheith pearsanta le cloisint ag ceol Aaron Rowe, agus beidh sé le cloisteáil beo ag casadh an dáigh is mó dainte ag dtí seo in Éireachtain trí Olympia, bhádaíodh clia ar an cúigiú agus séú lá do bhí na nollag.

Bíag sas agat, chur an cittalar siúil, clúisíní airt, sí siir agus éist le pudgrile lón machnamh. Sra aglaimh ina mbíon foreign radio rírá ag leir le daoine éagsúla is saol na gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rírá.